0: سادن سنتن تہ پیرن فقیرن ہنز سورگ صورت کشیر ہنز وادی ہندس پرت اندس چھ مختلف دورن اندر صوفی سلسلک تیت خوش رنگ تہ خوش انہار گل پھلمت یہند مشک ادفر آز تہ سانین ہواون کف تہ سرمستی بخشان چھ تہ پور قوم چھ سکون تہ سلامتی محسوس کران
1: یموے غلامز اوس اکھ گل بانہ محلہ سری نگر پھلمت یمن ہند ناو اوس فقیر عبدالکریم صاحب یم سپدے تولد 1908 مز رازدان کوچہ بانہ محلہ سری نگرس اندر
0: فقیر عبدالکریم صاحبن باب صاحب تہ اوس باپیر تہ تم ایس ہمدانی لانی ہند عموماً ایس تیر رچھان فقیر عبدالکریم صاحبس ایس نہ پنس باب صاحبن باطنی تربیت نصیبس تاز عبدالکریم صاحب اوس نو دہ وہر یل یہند باب صاحب یم دنیا دراو
1: باب صاحب نے فوت سپدن پتہ کر عبدالکریم صاحب پرورش یہند زٹھ برادرن تو کی وقت پتہ درائے تم تم دنیا تو تم پتہ لکچ وس مز رود عبدالکریم صاحب پنن اوزک ژھاران لکچارس ہچ تمو واریا قصب تہ کار مگر آخرس پہ رود تم چھاپ خانس من پنن اوزک کماوان
0: لکچار پانے پٹھے اوس تمن جان جان بزرگن سویت کفی الفت تو رغبت یمن بزرگن ہنز مجلس آس اکثر موسیقی تو گیون محفلو سویت سجان تو شول ماران تو فقیر عبدالکریم صاحب اوس ہتھ کان ترویت یمن مجلسن منز واتان تو اوس راہی سلوک کے سلسلس منز دن پن سجت روزان
1: فقیر عبدالکریم صاحبن وانس آسیا 15-16 وری یلی من اکس تھد پائی کس بزرگس فقیر سلام صاحب سویت ملاقات سپدو یمو زن یہند علم بطنک اوپ چوپ کور فقیر سلام صاحب ایس سہر وردی سلسلک تا ایس سوزن ٹوپی بنانش کام کران
0: فقیر سلام صاحبس نش رود یم پانچن ورین روحانی فرض حاصل کران یہند فوت سپدن پت روز تمن روحانیتش طلب تاز عبدالکریم صاحبس اس روحانیت جمع پیم ام پت لوگ تمو بیاک اک بزرگ یہند ناو اس ابل صاحب ابل صاحب اس قداور صوفی شاعر واز محمود صبن طالب یم اس چشتی سلسلک یہندس خدمتس مز تہ رود عبدالکریم

0: سب لگ بگ پانچن ورین تو یمنی پانچن ورین کر یمو باتمی علمچ واریہ تربیت حاصل
1: فقیر عبل صبن یلی عبدالکریم صبن برک رفتاری وچ تم گئی سٹھا شاد تو فرموس جی صحبا پکک سٹھا برو راج حقش تریش اس فقیر عبدالکریم صبس بے قرار تھاوان کھر چھاران چھاران بوت عبدالکریم صب ورپش کس جنگلس منز یہ زن اک فقیر ریاضتس منز ماوس گمت
0: یم بزرگ اس آج سے بھی ورپچ یم زن رسول سے بھی لار سن فرزند و جانشین اس یم اس نورینی تا پخت پیری منز یم اس سٹھا کم گو تا عمومن اس دوس کے راتس بیتنی حساب سیت مست روزان تم بزرگی من جپا کشی کران تو محنت چوٹ کھوان یہندس خدمت من رود فقیر عبدالکریم صاحب شن ورین تو کورک سو روحانی مقام حاصل یت یہند پیر بزرگ برقرار
1: آج سب ورپچ گو فقیر عبدالکریم صاحب کمال وچت سٹھا شاد کینچس وقتس کور عبدالکریم صاحب اتھی قرار مگر دل اوسس بے قرار یوت یوت یم اکھ پیر بزرگ گئی حاصل کران تیز تیز گئی من تریش بڑان تو اضطراب ہوک

0: سمجھے وچھنی
1: سامنی محترم یہ بات چھو معروف گلوکار گلا احمد صوفی تو یہندو ستھیو آز برو لگ بھگ ژتجی وری گیومت تو اکثر اس گلا احمد صوفی تو یہند ستھی یہ بات محفلن مز گیوان یدوائی ات بتس مز آو زری تی چھ نظر گچھان مگر صوفی نقط تی چھ برو کن یوان یس برت آسی سچن کت کول آسان فقیر گو سوئی یمس تورچ زتن آسی اد چھو تم سندس منس سن بنان تو یوہی فقیر چھو ذات سر کرنچ کوشش کران نچ واریا تم فقیر تی یم پر پر کران چھ تو واز کھنی نچکن کین تی حاصل سبدان
2: مدن اوی چشم روزم تی اوچکنی
3: مدن اوی چشم روزم
2: سمیک دل میں آسان

0: daimiri torashin yiman lakton lakton nawjawan yiman lakon lakon bacha acha asam yiman pacha ani tabrigo ani bayanu zarur asar gasan go yim sat gon mol moish ustad ta alim ya imam untos yedim pan gon ralan go yugun ralon yusto daimiri kom daimiri milat daimiri nawjawan یمس نوجوانس از یم مصیبت چامت سچ پنی زنیش گو مطلع تعلق یم سات سو متنفر گو یم سو متنفر گو وفی دمان سو متنفر ایر بگاتس وجه کرب ایشو ام سات سو قدم تلان ایشو شنگ توی روزان شنگ توی روزان شنگ سو گشتن آسون دوا
1: بلکل
0: این پاک چو بیاغ زیبا دیدی وقای که اینیه وقتی آنی، امشونی آن کنجایی.
1: سعی.
0: یشو کنن، مگه تاس میخوادن، نیست بیامارش. یشو.
1: بیکن.
0: آیا چه حکومتان بهترین قدم تلمت؟ اتیش پیش پیش حکومت از اپریشیت کردم. که آیا چیز بهتر قدم آیش؟ بهتر قدم آیش؟ سماجی خطر، سماج نوجوانی خطر. یشو به که آیا؟ یم چه ولان دکاندارن، یم دلخوران چی؟ تایم سی دیزل یه دواگن، یمیس پرسکریپشن سویت آیش. یاس داکترن یه دوای لکومت چو. داکی امیز گچه فرق مکلیو. نت دوا دوا فرقان دوا مگه یم ساتی دوا گل ضروری استعمال گو بیکور تن نوجوانان استعمال یوسما یوس متن نفر چو گمت هر کدی رنگم یش دوا مام بیام بالایی بود لات بود بیانو فی کار کنم یش لات آلو کتار زنی توردی کامی تورد چو لات آلو گمت کارن خطر ولی کتار زنی لات آلو خشی کار کنم گو وچوله ات یم از وچو سویم زیم دار یم یمی کومیک تاجرش گو تاس تاجرش چو سو سامان کردم یس کانون است داداش
1: سعی
0: تیم شکریم یک کانون است داد یم شرایط ات تیمیچ حکومتان تلی هزا یم ساعت ات سعی با ابگا تانو چو ضرور چو یم ساعت یم تاش ویرانچ تاجر تیرالیو آلم تیرالیو استاد تیرالیو خاکیم تیرالیو یم ساعت یم سری چیز رادی ضرور چو ات کومس اصلاح سپدا
1: یعنی اتنا سدرای گین گاتی سگو یی زیم سات اس ایشوز ریلیٹڈ ٹو پبلک کات کران چھ یا برائی ہنز چھ اس کات کران اس کران بد دنوئی ہنز کات ات مز چھ پرت کان سے پنون پنون رول ادا کرون
0: بے شک
1: توئی فرمو زی یم زن ایم حضرات چھ تمن چھ پنون رول کرون اگر گردوا پربند کمیٹی یا گردوار اس مز کان تمن چھ تم چھ پنون رول ادا کرون کرسچن کمیونٹی چھ پنون رول ادا کرون ٹھیک چھا یتھے کن چھ یم زن سین پنڈت برادری چھ ہندو بھائی چھ تمن چھ پنن پنن حساب پرت کان چھ پنن پنن رول اتنس نباون وچھو یم سات اس معاشرس ونکس کولم پٹ نظر دیوان چھ تہ تہ بحثیت اک عام شہری بحثیت سکالر بحثیت عام شہری وچھو تھی سان نوجوان حالت کیا چھ
0: نہ بہ کر عرض تہس خدمت مز اک عالم کن مسجد واز پران کن جائیں امشا یمن یت پہ نظر تھو کن مالس پہ نظر تھو
1: بالکل محلس پہ
0: اگر مختدی ہر کن گرک امس گھن آن نظر ہر مختدی پہ اگر یہ پنس محلس مز بے رہی یم سات یہ بیت المال بنائی فلن کمیٹی بنائی انتظامیہ کمیٹی بنائی یہ کمیٹی چھنا بنائی اس محل کے نوجوان پہ نظر تھے چنانچہ بہترین حکومت اقدام تم سری چھ سراہا کران ونکس یہ ونکس مخت ونکس اقدامات تلان کی بہتر قدم آ لوکن تعاون کر لہذا حکومت کی ذمہ داری اگر کن محلس مز بہترین افراد پہ مشتمل ات علاقس نظر تھونے خاطر تمو پن ذمہ داری پن شام ذمہ داری تج تم سی تعاون کر تم سی تعاون کر اچھے ونکس مقامی مقامی
1: مقامی
0: صدرن پہ ونکس گو یا پولیس آسان تم اچھا نات دت اچھا کرو یت حالانکہ انان تمہ مبارک پہ انان تم مختلف محلن مز جمع کرت اتن زٹھن یہ معاملہ یت کیا کرو ویم سات کم محل کھانا اتس مت تلن ات امس محکمہ چھ امس ذمہ دار امس سات دن یم سات پان ون تال مل برقرار تو یہ ممکن یہ چیز گھن بند اس سان خطر وبانی جان
1: اس تی کت وچ کیا تال مل اس رود نی کہین

0: تہٕ پروین، گرِ چھِ وۄنۍ اِشارٕ کران زِ اَسہِ پَزِ پروگرام
1: اَنٛد واتناوُن بِلکُل،
0: تہٕ پَنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن وَنو دِیِو اِجازت آز. بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان رشیٖد نِظامی
1: تہٕ بیٚیہِ بہٕ تُہٕنٛز میزبان پروین علی،
0: تہٕ سۭتی چھِ سٲنۍ معاوِن بِلال احمد وانی صٲب. بیٚیِس پروگرامس منٛز سپدِ وارٕ کارٕ بیٚیہِ مُلاقات. خۄدایَس حوال.
1: خۄدایَس حوالہٕ.